Ада, то не випада. Так быть не может трудна рада. На видок шести твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада. Сору, что вибрик маскарада. Те скапади дике и те фіглиці. Что ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з нижчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тєл малужейством, уже з ним відхтял, от і годиню впаде

0: Ада, невипада, це рушту вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Скапади, зіхи, двіці, то ти робиш собі всім.
1: Пан зі своєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всім ваші манєри, як штубок з одніжчих кляс.
0: Ада, невипада!
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством уже с ними тчал, а ты годою в падене встал!
2: Радио Погода 88,4 и 99,5.